नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान 105.4 MHz तशेंच न्यूज ऑन एअर या आमच्या एपावरवीं तुमी आयकतात FM रेनबोचें प्रसारण. आयज शेनवार, भारतीय सौर दीस 10 श्रावण 1948 म्हळ्यारूच 1 ऑगस्ट 2027. सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी 42 सेकंद जातात. सगळ्यांच्या आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार दिवन आयच्या प्रसारणाक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

ईश्वर आमच्या काळजान आसा. सर्वेश्वराच्या नांवान आमकां घटाय मेळटा. ईश्वराच्या ह्याच नांवाक व्हड करुया.

0: ईश्वराचें नांव घेत घेत गावया गीतां आमचे मांयभुयेचीं, आमच्या मांयभुयेच्या मंगलगानाचीं.
1: वंदे मातरम.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनायटेड किंगडमाचे प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम हांचे कडेन संवाद सादलो आनी प्रधानमंत्री म्हूण पदभार स्विकारल्या बद्दल तांचे अभिनंदन केले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशांत आदर्श राज्य थारला अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलें. भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार ह्यो भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक आसतल्यो. डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान आयज सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन आसतलो. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक आयज सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. कार्यवाहेविशी आयज बसका जातली अशी माहिती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. शेळपे सांगे हांगासरल्या 100 एमएलडी सळावली उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांत ताकतिकेचें

पंडित रोणू मुजुमदार हांच्या बासरीवादनान निकतीच आमी आयकली पिलू धून। शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ इतल्यान सोपली। तुम्ही आयकतात FM रेनबोचे प्रसारण। ह्या उपरांत येवपी कार्यावळींनी आयकुपाक रावात। बरोबर 7:10 म्हणटना नमस्कार गोवा कार्यावळींत आयज आसा विचार किरण, ताचे उपरांत दिनविशेष। मजगती 7:25 कोंकणींतल्यो खबरो आसतल्यो, तर कॉमनवेल्थ खेळांचे नियाळ ताचे उपरांत आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले। सरभोंवतण आयकुपाक रावात 7:45। वेळ कातारांचो 8:15, तर ताचे उपरांत आयकुपाक रावात चित्रसंगीत कार्यावळींत सदाबहार गीता। 11:05 कोंकणी सुगम संगीत आयकल्या उपरांत 12:10 सावन फिल्मी गीतां आयकुपाक मेळटलीं चित्ररंजन हे कार्यावळींतल्यान। दनपारचो 1:10 वेळ घेवन येवपाचो कांतारा, ताचे उपरांत भावगीत। पश्चिमी संगीतान कार्यावळ जुकबॉक्स 2:32, तर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस ताचे उपरांत 3:00। आरजेस चॉयस आयकुपाक रावात 3:10 सावन। आनी ताचे उपरांत आयचो पॉप टायम। ही जाली वळख हाचे उपरांत येवपी आमच्या FM रेनबोच्या प्रसारणांतल्या कार्यावळींची। तुमी आयकतात तुमच्यो आवडीच्यो कार्यावळी FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणांतल्यान। बरोबर 7:05 आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यो खबरो।

एफ एम रेनबोतल्यान हांव उशा सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक दिता माई मोगाचो येवकार. मोगाळकुप्यानो, आयज शेनवार, भारतीय सौर दीस 10 श्रावण शके 1948 म्हळ्यारच 1 ऑगस्ट 2026. सकाळची 7:11 आमच्या स्टुडिओच्या घड्याळांत. आयचो हो दीस सगळ्या आमच्या आयकुप्यां खातीर सुख आनी समाधान, उर्बा आनी उमेद घेवन येवं इतलेंच आमी मागता. नव्या दिसाची सुरवात करुया एकमेकाचो सांगात घेवन. कार्यावळीची सुरवात करतना तुमचे खातीर आसा आयचें हें विचार किरण.

0: आयचे विचार किरण आमी आयकले. आनी आता आयच्या दिसाचे खास म्हत्व, आमची दिनविशेष.
1: दिनविशेष.

0: आंदोलकांनी तिडकीन पोलीस चौकीकच उजो लायलो. ह्या उज्यांत कितलेशेच जाण मरण पावले. ताचे उपरांत महात्मा गांधी हांणी फेब्रुवारीन ही असहकार चळवळ फाटी घेतली. आयचे हे दिसा म्हळ्यार 1 ऑगस्ट हो दीस याद काडटा लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे हांची. आयज तांची जयंती. 1 ऑगस्ट 1920 हे दिसा तांचो जल्म सांगली वाटेगांव हांगा जालो. पोवाळा आनी लावणी ह्या सारख्या लोककथात्मक कथाशैलींचो वापर करून ते लोकांमदीं लोकप्रिय जाले. आपल्या लेखणेंतल्यान तांणी दलित साहित्याचेर उजवाड घालो. आयज तांची जयंती. आयज आमी याद काडटा फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी हांची. बॉलिवूडांतली ती एक अजरंवर अशी अभिनेत्री. तांचो जल्म 1 ऑगस्ट 1932 हे दिसा जालो. फिल्मी दुनियेन तांकां ट्रॅजडी क्वीन म्हूण वळखताले. मीना कुमारी हांच्या नांवार पिया का घर, परिणीता, बैजू बावरा, पाकिजा सारके सुपरहिट फिल्म आसात. आनीकय कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो आयचे हे दिसा. 1 ऑगस्ट 1883 हे दिसा इंग्लंडांत डाक सेवेक सुरवात जाली. तर इस्लामाबाद ही पाकिस्तानाची राजधानी जाली तो दीस आयचोच 1 ऑगस्ट 1960. अमेरिकेंत MTV प्रसारण सुरू जाले आयचे दिसा 1981 वर्सा. सोलापुरांत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाची स्थापना जाली तो दीस आयचोच 1 ऑगस्ट 2004. 1 ऑगस्ट 1944 हे दिसा जल्मल्ले कोंकणी साहित्यीक आनी लेखक दामोदर मावजो. ज्ञानपीठ पुरस्कारान ते सन्मानीत आसा. तांचे कार्मेलीन हे कादंबरी खातीर 1983 वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो. तर 2022 वर्सा भारत सरकारान ज्ञानपीठ हो सर्वोच्च गौरवाचो पुरस्कार भेटोवन तांचो सन्मान केलो. ते 57वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले लेखक. आयज तांचो जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 1 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

तन्वी वालावलकर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आमी आयकलो. मोगाळ कुप्यानो, जिणेंत येवपी दर एका खिणार आमी त्या सर्वेश्वराचें नांव घेवन जिविताची ही वाट चलता. वाटेर येवपी अडचणींक आमी धिरान तोंड दिता. आयल्ली अडचण पयस वच्ची म्हणून आमचें मन आमी घट करता आनी प्रामाणीक जावन आमी दर एक नागरीक ह्या देशाच्या विकासान भर घालता. आमची हीच प्रेरणा आमच्या देशाक सशक्त करपाची. दर एकट्याचें कार्य म्हत्वाचें, दर एकट्याचो विचार म्हत्वाचो. ह्याच प्रेरणेन आमी ह्या आमच्या देशाचें नांव वयर काडपाक वावुरता. मोगाळ कुप्यानो, तुमी सांगात घेतला 105.4 मेगाहर्ट्स FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणाचो. आयकुपाक रावात कोंकणीतल्यो खबरो रोखड्योच.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत महामंडळ GSIDC'न आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केले. नवी दिल्लीतूय शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वास्तुशिल्पकला हे विशयाचेर केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकीं परिशदेचे उक्तावण जाले. दायज संवर्धन आनी आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास बी विरासत बी दृश्टीकोना खाला उदरगतींतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी सांगले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशांत आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
1: विकास बी और विरासत बी द डेव्हलपमेंट अलॉंग साइड द हेरिटेज इट इज नॉट जस्ट स्लोगन इट इज इंडियाज डेव्हलपमेंटल फिलॉसॉफी. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization.
0: भौगोलिक माहिती प्रणाली म्हळ्यार GIS आधारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज गांवांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापनावरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडें गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनीक सुविधा आसतल्योच. हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आस्पाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी AI

0: शॉर्टपट F-57 यानी पैरा शॉर्टपट में शुभम जुआल और सोमन राणा होंगे भारत की ओर से।
1: टॉकिंग अबाउट बॉक्सिंग, वे स्टेपिंग इन टू द रिंग टू फाइट फॉर गोल्ड इन द फाइनल्स टुडे आर 10 इंडियन बॉक्सर्स। साक्षी 51 kg, प्रीति 54 kg, जैस्मिन 57 kg, प्रिया 60 kg, अरुंधति 70 kg एंड लवलीना बोरगोहेन 75 kg इन द वुमेन्स कैटेगरीज, अलॉन्गसाइड जादूमणि 55 kg, सचिन 60 kg, अंकुश 80 kg एंड नरेंद्र बेरवाल 90 kg इन द मेन्स डिविजन। मूविंग ऑन टू जूडो, वेयर स्टेपिंग ऑन टू द मैट टुडे आर उन्नति शर्मा वुमेन्स 63 kg एंड इनुन गांवी वुमेन्स 70 kg इन द वुमेन्स कैटेगरीज, alongside Harsh Tokas, men's 81 kg, and Karanjit Singh Mann, men's 90 kg, in the men's division, with all four fighters looking to battle their way through the rounds and contend for medals. In action in track cycling today are David Beckham, Ronaldo Singh, and Rohit Singh in men's sprint, apart from Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar in men's 10 km scratch race. In bowls, the men's pairs duo of Navneet Singh and Dinesh Kumar will be in action for round 5 of sectional play versus England, with the pair looking to secure a vital win to keep their hopes alive for a spot in the semi-finals. Meanwhile, Nayanmoni Saikia will sign off a campaign in round 5 of women's single sectional play.
2: Now let's talk about the medals at the Commonwealth Games. Australia leads the pack in the first place, England is second, and Canada hold third. Meanwhile, Team India ranks 10th with a total of 23 medals, securing 5 gold, 12 silver and 6 bronze so far.
1: With editor Swati Kapoor, producer Shahnawaz Khan, my co-host Anupam Pathak, it is me, Megha, signing off for now. We'd be back again tomorrow with our coverage of Day 10.
3: The Commonwealth Games.
4: FM 105.4 MHz. तुमच्या आवडीचं हो चॅनल तुम्ही ऐकतात. मोगा ऐकुप्यानो, कॉमनवेल्थ गेम्स हाचो नियाळ तुम्ही ऐकलो दिल्ली केंद्रावेल्यान. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आमी मुखार व्हरता. घेवन येता आयची सरभोवतण.
5: नमस्कार इश्टानो, सरभोवतण ह्या आमच्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार.
4: नामनेचे कवी पद्मश्री बाकीबाब बोरकार म्हणतात की नुस्तें आसल्यार गोंयकार वीर ना तर व्हीर. व्हीर म्हणजे जो चुट्टाचो व्हीर असता तो म्हणजे गोंयकार सामको बाबडो बारीक सडसडीत जाता. तुमकां खबर आसतलेंच, दर वर्सा जून आनी जुलय हे दोन म्हयने नुस्तें पाकपाचेर बंदी आसता. गोंय सरकारान ही बंदी घाल्ली आसता कारण अशें म्हणटात की हो काळ जो नुस्त्याचो आसता तो प्रजननाचो काळ आसता, आनी दर्या खोदळिल्लो आशिल्ल्या कारणान पावसांत नुस्तें मारपाक वचप हें धोक्याचें आसता, आनी धोक्याची सूचना मतीन घेवन ही नुस्त्याचेर बंदी घाल्ली आसता. आतां ही बंदी 1 ऑगस्ट हे तारखेच्यान उक्ती जाता, म्हणजेच आयच्यान उक्ती जाता. आयच्यान दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाची परवानगी सरकारान दिल्ली आसता. पूण जाता अशें की नुस्तें मारतलें जाल्यार नुस्तें मारपी जे कामगार आसता ते उपलब्ध आसपाक जाय. 2 म्हयन्याच्या काळांत जे नुस्तेकार आपल्या होडयांची ट्रॉलींची काळजी घेतात, तांची दुरुस्ती करतात, ते जर काम सोंपलें जाल्यार 1 ऑगस्ट हे तारखेक तशें वेगळें म्हत्व आसता. पूण कितेंय म्हणात, नुस्तें नाशिल्लो गोंयकार 2 म्हयने तळमळटा, आनी नुस्त्यावयली बंदी काडली आनी नुस्तें बाजारांत दिसूंक लागलें की तो परत बाकीबाब बोरकार म्हणटात तशें वीर जाता.

कोंकणी भास साहित्य आनी संस्कृताय हाची राखण करपाक कितल्योश्योच संस्था वावुरतात. हातूंतलीच एक म्हळ्यार कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. पेडणेची ही संस्था फाल्यां आयतारा 2 ऑगस्टाक आपलो पयलो

0: वर्धापन दीस मनयतले. हो वर्धापन दीस दनपारा 3:30 वरांचेर मोर्जेच्या ग्राम पंचायत सभाघरांत जातलो. हातूंत तांणी वेगवेगळे कार्यावळी आखिल्ल्यो आसा. नाच, पुस्तक प्रकाशन आनी फाटल्या वर्सा केल्ल्या कार्याचो आढावो अशा विविध कार्यावळींनी तांणी हो दीस आखला. हांचे खातीर वावुरपी जाळवणदारांचे मत आता ऐकुया.
1: साहित्याची खाण या पेडणे म्हालांतल्या सगळ्यांका नमस्कार. मी रत्नेश शिरोडकर, कोंकणी सेवा केंद्र पेडण्याचो सचीव. आमचो केंद्र फाल्यां आपलो पयलो वर्धापन दीस मनयता. वरासभर पयलीं हातांच्या बोटार मेजू येता इतके कोंकणी मोग्यांनी वांगडा येवन एकच प्रस्न विचारलो. जैतिवंत अशा कोंकणी साहित्याक पेडण्यान कसा फुलोवया. थंयसून जल्मलो तो कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे. वरासभर वावरलो. फुगड्यांची लय जावंक अस्मिताय दिसाची घोशणा वा प्रस्नमाची सर्त आयोजनाची संद रातीचे दीस करून जमयला. अडथळ्यांचो किल्लेस इलो खरो, पूण ह्या पेडणेकारांची ताक त्याच्याकून व्हडली आसली. अनुभवाचो एकच हात तकलेर आसलो, बाकी सगळे वांगडी वेळा प्रमाणे नवे. एक आव्हान वांगड्यांनी आनीक मनार घेतला, ता म्हळ्यार पेडणे बोली कोंकणीचो वावर वाडोवपाचो फुडाकार. पेडणे जी कोंकणी बोली बोलतत तेका वाव ना वावर असा सगळ्यांका दिसा. म्हणून केंद्रान होच ध्यास धरून कोंकणी साहित्याची रुची वाडोवपाचा म्हणान चिंतला. शाळांनी हयसर कोंकणी शिकोवप कमी. भुरगे घरा कोंकणी बोलतत खरे, पूण शिकपाक मना फाटी म्हणून प्रश्नमाची सर्ती वरवी कोंकणी वाचन आदरावळ भुरग्यांच्या हातीन पावयली. पूण ह्या झुजेन एकटे नासलो म्हणून आत्मविश्वास जोगलो. पेडण्यातले गोंयातले साबार संस्थांनी वेळार तेको दिलो. आतां फुडें काय करतलो हो प्रस्न जसो काल आसलो तसो आयजय आसा. पारंपारीक नृत्य, लेखक मेळावो, साहित्य संमेलन दवरलात आसा खुबशा चिंतून. दीस सरता तसा त्या प्रश्नाचा उत्तारय गावतला. पूण रोवचोंक ना, कोंकणी विचारांच्या जैताचो जय जयकार करूनच रोवतलो. कोंकणी सेवा केंद्र पेडणे ह्या मानता. तर फाल्यांच्या वर्धापन दिसाचं आमंत्रण सगळ्या गोंयकारांक दितय. सांजेच्या 3:30 मोरजाई देवळा कडे येऊन आमची उर्बा वाढवची. देव बरा करू.
0: देव बरे करू.

सकाळची 8 वरां जावन 15 मिनटां आनी 35 सेकंद आमच्या स्टुडिओच्या घड्याळांत मोगाळकुप्यानू एफएम रेनबो तुम्ही आयकतात. एफएम रेनबोचे हे प्रसारण 105.4 MHz तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपावरवी तुमकां आयकुपाक मेळटा. वेळ जाला आयच्या कांतारांचो. कांतारांनी सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. हांव उशा.

मोगाळ कुप्यान हो आशिल्लो पयलो मोग दर एकट्याच्या काळजांतलो हो मोग ताका सदां काळ खुशाल भरीत जिवीत जगपाक दिवं अशें म्हणुया आनी पेटोवया ही दिवली उजवाडाची. तूं म्हजी दिवली म्हणटा मवीन काल्देरा आनी सिल्विया.

लॉना आनी एज ब्रिटॉन गायताली स्वीट 16 आनी आता मोगाळ कुप्यानो कार्यावळीच्या निमाणे कडेन येता देल्फीन घेवन पाखां सुकण्याची गावया उडुया सांगाता देल्फिनाच्या गायत सुकणें सुकणें.

डेल्फीन गायतालें गीत सुकणें सुकणें. मोग आयकुप्यांनो, अशीच गितां आयकत रावात, तुमच्या आवडीची कांतारां आयकत रावात एफएम रेनबोतल्यान. दर दिसा सकाळीं, दनपरां आनी रातचीं एफएम रेनबोचीं हीं कांतारां खास तुमच्या आवडीचीं. एफएम रेनबोंत ह्या खिणार हांव उशा आसा तुमचे खातीर. मोग आयकुप्यांनो, आयकुपाक रावात आमची ह्याचे उपरांतची कार्यावळ रोखडीच.

लता मंगेशकर आणि मोहम्मद रफी हांच्या आवाजान अजरंबर झाल्ले हे गीत पाकिझा ह्या फिल्मा खातीर कैफ भोपाली हांचे, संगीत गुलाम मोहम्मद हांचे. मोग आयकुप्यानो, हिंदी सिनेसृष्टींत प्रदर्शीत जाल्ले हे फिल्म पाकिझा 1972 वर्सा. बरोवपी, दिग्दर्शक आणि निर्मातो कमाल अमरोही, जो अभिनेत्री मीना कुमारी हांचो घरकार. मोग आयकुप्यानो, 1972 वर्सा मीना कुमारी हांकां मरण आयले आनी पाकिझा हे फिल्म तेन्नाच प्रदर्शीत जाल्ल्या कारणान ते हिट थारले. हिट थारपाचे कारण आनीकय आशिल्ले, कारण तातूंतले संगीत, तातूंतली गीतां आनी लाजवाब असो अभिनय. मीना कुमारी हांचे सांगाता मोगाळकुप्यानो, ह्या फिल्मा खातीर आनीकय कितलेशेच कलाकार तयार आनी दरेक फिल्म, दरेक अभिनेत्रो, अभिनेता आपले भितर खास. राजकुमार हांचो अभिनय मीना कुमारी हांचे सांगाता आनी अजरंवर अशें हें फिल्म जाची निर्मणी कमाल अमरोही हांची पाकिझा. मोगाळकुप्यानो, 1972 वर्साची याद आमी काडली, मीना कुमारी हांच्या मरणाची याद आमी काडली, जाल्यार तांचो जल्म केन्ना जाल्लो? तांचो जल्म आयच्या दिसाचो 1 ऑगस्ट ह्या दिसाचो. तर त्याच निमतान याद काढूया मीना कुमारी हांच्या सुंदर अशा फिल्मांची आणि लाजवाब अशा तांचेर चित्रायल्ल्या गीतांची. ह्या उपरांत येता गीता दत्त हांचो आवाज.

गीता दत्त हांचो आवाज आम्ही ऐकलो, हेमंत कुमार हांच्या संगीताक आणि शकील बदायुनी हांच्या गीताक. साहब बीवी और गुलाम ह्या फिल्मातले हे गीत आशिल्ले. मीना कुमारी हांचेर चित्रायल्ले हे गीत. मोगाळकुप्यानो, मीना कुमारी हांची गजल आम्ही करतात. फिल्मी दुनियेंत तांचे येवप हे एक ट्रॅजेडी क्वीन म्हणून जंय समापन जाता ते एक सेन्सेशनल अशें येवप अशें मानतात. मेहजबीन बानो हें तांचें मूळ नांव. जेन्ना फिल्मी दुनियेंत ते आयल्यो तेन्ना तांणी मीना कुमारी हें नांव घेतलें. 1954 वर्सा पयलेच फावट बैजू बावरा ह्या फिल्मांतल्यान तांणी आपल्या फिल्म कारकिर्दीची सुरवात केली. तें पाकिजा 1972 वर्सा रिलीज जालें, प्रदर्शीत जालें. तो मेरेन तांचो फिल्मी दुनियेंतलो हो 18 वर्सांचो प्रवास. ह्या 18 वर्सांच्या प्रवासांत तांणी सुमार 90 फिल्मां केलीं. मीना कुमारी हांचेरूच चित्रायल्लें आनीक एक फिल्म आनी तातूंत शमशाद बेगम, लता मंगेशकर हांचो सांगा ताचो आवाज. बैजू बावरा हें तें फिल्म 1952 वर्सा रिलीज जाल्लें मीना कुमारी हांचें. तर त्याच फिल्मांतलें गीत आतां आमी आयकुया. मोगाळकुप्यानो, आयची सदाबहार गितांची ही मैफील तुमचे खातीर सजयता हांव उशा.

बैजू बावरा ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. शमशाद बेगम, लता मंगेशकर आनी सांगा तेंच्या आवाजान हेमंत कुमार हांच्या संगीतान. मोगाळपेनो काजल हें फिल्म, ज्या फिल्मा खातीर निमाणो तिका फिल्मफेअर पुरस्कार मेळ्ळो. तिच्या नांवार म्हळ्यार मीना कुमारी हांच्या नांवावेलो हो निमाणो पुरस्कार आशिल्लो. काजल ह्या फिल्मा खातीर 1965 वर्सा आयिल्ल्या ह्या फिल्मांत मीना कुमारी हांची मुखेल भुमिका. आयकुया त्याच फिल्मांतलें गीत. आशा भोसले हांचो आवाज, शकील बदायुनी हांच्या गीताक, रवी हांचें संगीत.

मोहम्मद रफी आनी लता मंगेशकर हांचो आवाज आमी आयकलो. मोगाळपेनो मैं चुप रहूंगी ह्या फिल्मा खातीर हें गीत आशिल्लें. अर्थातच मीना कुमारी हांचेर चित्रायल्लें हें फिल्म. आनी ह्याच फिल्मांतलें एक सुंदर अशें गीत आमी चडशें आयकतात तें म्हळ्यार भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान जेन्ना जेन्ना भुरग्यांची गितां आमी वाजयता किंवां भुरग्यां खातीर प्रार्थना म्हणपाचो वेळ येता तेन्ना वाजोवपी किंवां तेन्ना आयकूंक येवपी हें गीत. परतून एक फावट ऐकुया राजेंद्र कृष्ण हांची ही गीत रचना, चित्रगुप्त हांचें संगीत.

बीते दिनों की याद काडीत काडीत एक वर कशें गेलें कळ्ळेंच ना मोगाळकुपे न्हू. हय, मीना कुमारी हांच्या सर्वांग सुंदर अभिनयान नटिल्लें दरेक फिल्म आनी तसोच भारदस्त असो आवाज तांकां लाभलो. त्या फिल्मांतल्या गितां खातीर लता मंगेशकर हांचो स्वर्गीय आवाज, संगीतकार रोशन, संगीतकार रवी, संगीतकार शंकर जयकिशन, चित्रगुप्त, गुलाम मोहम्मद अशा सुंदर आनी दिग्गज संगीतकारांचे संगीत ताचे खातीर. मोगाळकुप्यानो, वेळ जाता निरोप घेवपाचो आनी कार्यावळींत फक्त 5 मिनटां म्हणटकच तुमचे खातीर आनीक एक यादीतलें गीत. तें म्हळ्यार 1972 वर्सा ज्या फिल्मा खातीर निमाणे अभिनेत्री मीना कुमारी हांणी काम केलें. 1972 वर्सा हें फिल्म रिलीज जालें. कमाल अमरोही हांच्या ह्या फिल्मान बॉक्स ऑफिसाचेर एक इतिहास रचलो. मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार हांच्या सुंदर अशा अभिनयान नटिल्लें हें फिल्म मीना कुमारी हांची याद आमकां सदांच काळजांनी जिवी दवरतली. आयकुया परत एक फावट तेंच जें आमी पयलीं आयकल्लें, महल पिक्चर्स हांच्या पाकिजा ह्या फिल्मांतलें हें गीत. 4 फेब्रुवारी 1972 हे दिसा रिलीज जाल्लें हें फिल्म आनी सांगाता मीना कुमारी हांणी ह्या जगाचो घेतिल्लो निरोप. आयज तांची याद आमी काडटा तांच्या जल्माच्या दिसा निमतान. लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतलें हें गीत पाकिजा ह्या फिल्मा खातीर. परत एक फावट गुलाम मोहम्मद हांची याद काडूया ह्या फिल्मा खातीर.

पुंडलीक नारायण नायक हांचें गीत आशिल्लें पुर्णानंद च्यारी हांच्या आवाजान हर्ष नरसे हांचें संगीत आनी ह्या उपरांत डॉ शकुंतला भरणें.

शर्मिला कश्यप हाणें गायल्या रमेश वेळुस्कार हांच्या ह्या गिता उपरांत ह्या गिताक पंडीत सोमनाथ च्यारी हांचें संगीत आशिल्लें. ह्या गिता उपरांत बिंदी अवस्थ, दोतर मनोहरराय सरदेसाय हांचें गीत, संगीतकार हर्ष नरसे.

ऐकलें दोतोर मनोहर सरदेसाय हांचें गीत, हर्ष नरसे हांचें संगीत, आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना विजय बाय सरमळकर हांची ही रचना, गावपी कलाकार आरती नायक, रामराव नायक हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत.

देशात सहा टाईम पुढे घटना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादे चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या काय मुखेल अशा कार्यावळींची ही वळख. या खिणाक सुरू आसा महादे चॅनलाचेर खासा बायलां खातीर अस्तुरी बाय म्हजे शितल साळगांवकार हांची कथा आमी वितरायतात. तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत आयकपाक रावात उपशास्त्रीय संगीत. सांजवेच्या 5:30 मराठीतल्या युवणीत बंद मैत्रीचे विमल नायक हांचे उलोवप. प्रादेशीक खबरो 7:20 जाल्या उपरांत 7:30 चावडे श्री केळबाय संगीत विद्यालय कुडणेच्या ह्या संस्थेन सादर केल्ली भक्ती संगीताची कार्यावळ. दिल्ली केंद्रावेल्यान तरेकवार कार्यावळी 9:15 सावन. पयल्या सुवातेर स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेर्स आनी 10:00 संगीताची अखिल भारतीय सप्तकी कार्यावळ. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकली कार्यावळींची ही रुपरेषा.

रेनबोच्या वितरावणी एक पोर्तून एकदां तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. 12 वरां 15 मिनटां जातात. तालथरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केला. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्र निर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या एका दिसाच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्री विंगड विंगड उदरगतीच्या प्रकल्पांची बुनयाद घालतले, तशेंच कांय प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पणूय करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची फेसबूक पोस्ट मर्यादीत केल्ल्या प्रकरणात केंद्र सरकारान मेटा ह्या सोशल मिडिया कंपनीच्या जागतीक पंगडाक आपयला. हो पंगड अल्गोरिथमीक बायस आनी भौशीक सुवेवस्थेतली भुमिका ह्या मुद्द्यांचेर चौकशी करतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2026-2031 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अराघची हांचे कडेन चर्चा केल्या आनी पश्चिम आयआई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोंत दोन इतिहासीक म्हत्वाचीं भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय आनी केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

एफ एम रेनबोचे वितरावणी आमचे सगळे आयकप्यांक परतून एकदा मायमोगाचो येवकार. एक वर जावन 7 मिनटां जातात एफ एम रेनबोचे वितरावणेंत कांतारां. वयची ही सुरवात मांड सोबाण ह्या पंगडान गायिल्ल्या ह्या मांड्यान उडपाचो मांडो

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन ह्यो सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केला. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या 1 दिसाच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटेवेळार प्रधानमंत्री विंगड विंगड उदरगतीच्या प्रकल्पांची बुन्याद घालतले, तशेंच कांय प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पणूय करतले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अरागची हांचे कडेन चर्चा केली आनी पश्चिम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायलो. राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोंत 2 इतिहासीक महत्वाची भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी आतां हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय आनी केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतले मजगतीं पणजी हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्या वा मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाच्यो धडको शिवरतल्यो, जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण आशिल्ल्यो डॉ मेधा साळकार हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकार ह्यो सांबाळटल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केलां. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकाच्या 1 दिसाच्या भेटेर गेल्यात. हे भेटे वेळार प्रधानमंत्री विंगड विंगड उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनयादी फातर

बसयतले जाल्यार कांय प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पणूय करतले. केंद्रीय मंत्रीमंडळान 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण सुरू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल सांजे तांचे इराणी समपदस्थ अब्बास राघची हांचे कडेन चर्चा केल्या आनी पश्चीम आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. खेळांत राष्ट्रकुल खेळांत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या. जुडोत 2 इतिहासीक म्हत्वाचीं भांगरा पदकां जोडल्यांत. आनी हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक, कोंकण, गोंय, केरळांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतले मजगतीं गोंय वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्यो वा मध्यम स्वरुपाच्यो पावसाच्यो धडको शिवरतल्यो जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. मुखेल मंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय राना आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेतली. हे भेटेंत रेंव उस्पुपाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. भलायकी खात्याच्यो नव्यो संचालक म्हूण भलायकी संचालनालयांत मुखेल वैजकी अधिकारी म्हूण वावुरपी डॉ मेधा साळकर हांचे कडेन पदभार सोपयला. आदल्यो संचालक डॉ रुपा नायक ह्यो निवृत्त जाल्ल्यान 1 ऑगस्ट सावन भलायकी खात्याच्या संचालक पदाचो ताबो डॉ मेधा साळकर ह्यो सांबाळटल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या विजयानगरम जिल्ल्यांतल्या भोगपुरमांतल्या अल्लुरी सितारामा राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें उक्तावण जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परिक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर केलां. वायट उतरां आनी दुस्वास हातूंतल्यान कांयच साध्य जायना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भरकटिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिनासतना राष्ट्रनिर्मिती आनी राष्ट्रहिताच्या योग्य मार्गार हाडपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना केलां. केंद्रीय मंत्रीमंडळांत 2026-27 वर्सा सावन 2030-31 वर्सा मेरेनच्या कालावधी खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आणि त्यांचे इराणी समपदस्थ अब्बास अराघची हांचे कडेन चर्चा केल्या आणि अस्तंत आशियाई प्रदेशांत सुरू आशिल्ल्या संघर्षाक लागून भारताक जाल्लो खर हुस्को उक्तायला. आणि हवामान. गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांनी हलक्यो वा मध्यम स्वरुपाच्या पावसाच्यो दडको शिवरतल्यो जाल्यार कांय सुवातांनी उटंगार पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

मोगा इश्टानू मडगांवच्यान जाणी आमकां आत्तां कॉल केल्लो. आय एम सॉरी तांचें नांव म्हाका याद जायना, बट मोगा इश्टानू कांय खिणा भितरूच ही कार्यावळ सोंपपाक आयल्या. एक्चुली वेळ सामकोच सोंपिल्लो आसा, पुणून म्हाका तांचें गीत दिवपाक जाय म्हणटकच हांव एक क्विकली सामकें एक दोन लायन्स तुमच्या खातीर घेवन येता ह्या गितांतल्यो आनी ताचे उपरांत कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. प्रत्येक फावट देव बरें करूं म्हणटा जाणी कोणी कॉल्स केले तांकां सगळ्यांक, आनी अशेंच कॉल करत रावा आनी फुलयत रावा आमची ही कार्यावळ जी आसा. हॅलो फरमायश, तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो.

मोग अडेश्चानो फक्त 10 मिनटां उरल्या ही कार्यावळ सोंपपाक बरोबर 9 वरांचेर तुमच्या खातीर आसतल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान अर्थातच न्यूज एट 9 आनी ताचे उपरांत 9:15 सावन पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी जातल्यो सुरू जे घेवन येतले तुमच्या खातीर आर जे वेल्मा. सुरवेक आसतले बेस्ट ऑफ द वीक, ताचे उपरांत 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत जातल्यो. 10:05 फोन इन कार्यावळ आसतली पश्चिमी संगीताची. 11:05 आयकुपाक रावात इंग्लिशींतल्यान खबरो परत एक फावट दिल्ली केंद्रा सावन. आनी 11:10 फ्रॉम दी आर्कायव्स ही कार्यावळ चलतली 12:05 जेन्ना इंग्लिशींतल्यान हिंदीतल्यान खबरो तुमच्या खातीर आसतल्यो. आनी ताचे बरोबरूच आयच्या ह्या शेनवारच्या सांज वेळार तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर सोंपतल्यो. आनी परत एक फावट तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळीं बरोबर 5:53 ह्याच चॅनलाचेर जो आसा 105.4 MHz FM रेनबो आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM वितरावणी चॅनल. तर ह्या खिणाक ह्या कार्यावळीत अर्थातच एक ही फिल्म से ही कार्यावळ तुम्ही ऐकतात. आणि ह्या कार्यावळीत आज आम्ही जब जब फूल खिले या फिल्मातली गीतं ऐकता. 1965 ह्या वर्षा ही फिल्म रिलीज झाली ज्यातून शशी कपूर आणि नंदा हांच्यो प्रमुख भूमिका आशिल्ल्यो. तर ह्या खिणाक ह्या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेर तुमच्या खातीर घेऊन येतात हे गीत लता मंगेशकर हांच्या स्वरातले ये समा समा है ये प्यार का.

मोगाळ्या केपेनो ह्या गीता बरोबरच एक ही फिल्म से ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. हांव नेहा घेता तुमचो निरोप ह्या कार्यावळींतल्यान आनी मेळटले तुमकां फुडल्या शेनवारा बरोबर 5:30 तुमी आयकतात FM रेनबो 105.4 MHz FM. आनीक आता कांय खिणा भितरूच बरोबर 9 तुमच्या खातीर आसतल्यो न्यूज एट 9 अर्थातच इंग्लिशींतल्यान खबरो आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान. म्हाका दियात निरोप आनी मुखावेल्यो पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर बरोबर 9:15 आसतल्यो. आनीक टेक केअर, शुभरात्री अँड गुड नाईट.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजार.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।